potrebna mi se zrani. Dobre robe, nove plan, tri dobre, dva, da ovo.